0: 顶啊！小二，你们呢？
1: ulah kaget kurang ajar. Wah, di tenggelan dewa aing jadi yang juragan Arjuna yang Gusti Batara Kresna yang
0: kadir mana sepot

0: Aduh, ada.
1: Pak ketrok irung neru.
0: Dempak deui nah.
1: Nyata semplek. Untung rada gede kene bahana. Jempe. Belum ngomong aja deh, jempe.

0: ngadat tumbarangan nampu.
1: Ngadat tumbarangan nampu.
0: Nang waspada direkat tun padat
1: tumbarangan nampu.

0: Raden Arya Seta, putra Cikal Prabu Matswapati, kengeng wartos yang di pasar ayah ributan. Turun di daerah Sasak. Bade ngamalkeun. Wayah. Waduh, tobat ting kudu diselametkeun heula deul itu. Ay.
1: Ieu teh geuningan garwana Raja Amarta Dewi Drupadi.
0: Obat Bima Gatot Kaca. Lawan tiwas Raja

0: kada gung kejurik. Wah, disat ya.
1: Tak mewe aja mak itu.
0: Wah, disat. Woi. Wah.
1: Nyingkah ya.
0: Beliau. Oh. Uyok banget. Baik.